0: shango la Egipta na shango la Sudan lo liko ane zori ai bone avoko di jenisa kaso
1: ai liko fara chote ruko ropezi arne ruko ribu anga manda rato faro machero nori fare rapio machero tonga ndo ala ndopeza kani
0: ai machundi machundi ndo ala ndopeza tanga ndo angono vuzi azungozi tuna wada
2: ya
0: wewe niko dipina angini ima digitani ya wewe hawa na mga mutambo kaja shango la island na shango la Israel Uyu mutambo ndi mutambo na wa pfindi wa National League za Europa kwa kano udonga ndi mshango ndi sitonga afkona kwa ili jango la Afrika ina kutambo nga mashango wa Europa zina wa mutambo nune wa shango la Elad na shango la Israel uri kutambi wa mulinda vuno wa hone wa shango la Elad ari ene anga dotamba kwa mutambo kwa divisa
2: okay
0: aga stambi na batu waniwa wako tunja wa shikubula hawana wa Palestina Sino na uzora roi, mutambo hawa wa hivaba island wa budijia Mulinda vuno mwe wa mudiri ayo wa mwarisa Mwajia defender ingwa nefala wa mwarisa uri ya udo wa mutusa Mulinda vuno, arali ahubara vui Udiwa na mwe wa wangu wa vili varinda vuna Varinda vuno, wana dogo zula mpe Tafura chiduroni vulindera uri Watusa arali ahubara Mutambo chitoma fala nchikutiwa ito zula zuri zwa zuri Zo imbu wa national anthem hai watambi wa island wa mudi seza fasi hizu chiko imbu wa alfemo trini wano seza stand pala niko subezo tuni wano seza panda na hawa imbi watambi wa island wawo seza fasi wawo temusi rimbo wa rushaka wa shangula seru kuimbiyo wano wafu wambara hapala ni banda hapala une ni azubula watambi mbora yiko tambu na kete na hapala ni wambara pandu zina watambi wote wa elende wa wambara mabanda maazo
1: hao
0: kwa chiri wa kusumbeza no toni kwa na uumbula no
2: ele yeah.
0: wa vana
2: uumbula wa
0: kana uumbula wa wonga shango la Israel kwa ni Palestina
1: yeah
2: hey. Ulechitomo
0: tamba shango la elende la mudi la elende la mudi wina 3-0 nchikuru wa shango la Israel na uzora kwa ai mkapteni wa shango la Israel azu ya fana na hovo wina 3-0 kushango kwa mundu kutuku arali rere ko bana bo ringa skona ra kubuguza ra kufira ndi kwera ba sara wasina chiti ya zo zo zikuja makoro beke ya ritari kota zo ona di bora ta ngana bata
2: ah lo to fara le kagara bukuma rukoto ndi infinity ndi zo zo fiwa kwamba nga infinity
0: kuma ngazo kuma di bora
1: yeah hai lo fara chote ndi zone rukoto ndi hapa no nika mitambo ino ni ya UEFA Nations League hai Richko ribu wanga manda mafungwano. Nero sokoto wana uri zotambisa anipezi za gumane purukoto. Zori mdabini ayaite ya ni hai. Arongo shika.
0: Dobi ya buku matanga. Dobi ya buku.
1: Ish, ya. Pezi ya riko ribu.
0: Artangana ningiro tangana wa.
1: Kezo, rarinai. Ndibu zi rukoto mtiche sopura FM. Richka dibaro teni pakabiga mshimo ya bandirani. Rihapa zino. Uwone kwa Itaila Girl. D-Next. Uri ndi fabutongo kana ndi kamini anepa udaribudza kuyo

0: da timu ya Kaizer Chiefs nga mwa wa Girida Tae fu Maroti ena mwa ya Fumitae oya tuwa pa mtani wa Kaizer Chiefs nga mwa wa Girida Tae fu Taeti ya zozu nisho wa wani musi rishko la presa pinduro ya na musi voro mera urishko ribu wa futi woko na usikisa pinduro tzabo tako wapa rupuwa wa Sara Warren azane kande big dude artuwe
1: auna nanga imwende arkori wanga manda kalibe duwala budi TRT nga labu bidi kori wa TRT wa funanga rufunwa gapera tangana machero wunga labraru.
0: Thrilling artist, Munyaziwa.

0: SABC News yo dimisa unga yote na one sa GC ya iba disera toza mapungo ka Parapara FM.
1: Ndimatavero na musivundo ni la KwaZulu Natal wa mahoro wa politiki na vonkete ni vuthi misanga wa utewa nuko jenera mbambe ya keto za mivuso yapo bako dosaina tendera no yamrayo wa shabu difari hazi keto. Bali horo la Alliance of Citizens for Change ACC bako dodiwa zankete ni wavo kawi mohane dorobo masperani wa Cape Town na Mosi. Murwa ni wa Reserve Bank bolisi cha khanyaho bari mashango azi kunome kura no mwana na lifasi shajno olibana na shukuro doji uhuru. Kartanga nenga wa raya bufumi ufama pungo ngabotaro
0: kamufaro kamufaro warifushi weliwa

0: SABC News yo di misaunga yote na one sa GC ya. Iba disera thota mapungo. Ka para para FM.
1: Ndalibuwa mtu chanda cha muhulwane wa mapolisa wa lushaka wa imisha wa shuma wa Shadrack Sevilla bako vera panda na uita kumbelo ya Bailey. Ramilayo wa Ramabindu ka sekitari ya zitekesi wa Josi Banyoni bari usikisha lingwaro la milandu ya Josi Banyoni ine afio velera kwa Kafontaine zidoka kisa milandu ya bo irekote. Vada ita na ufazu ni wazengano la mahosi Afrika Chipembe bako usasela za mapolisa. Hayana mungu manjizu na zuna masia ringa warebufu minabubi. Lee.

0: ufa na ututuwedzano wa chipidha cha mitambo kati na michino ya siyarara. Ututuwedzano ufesesana utiba mvele zopamba naho. Kahuni mwetu wa ufa. Para Para FM. Ripembele mwetu wa ufa.
1: SABC News, yodimi saungayo.

Tiko Shandu na mpelezi nene kwa Red S Charu za mtetirizi. Number 3, ndoko mbelo tandero wa Ruimbo wa Kavelo Zonke, Dika Barabili, Kachoro Mazemba. Bah!